kwametseka sewe xama go tbien 50 ga minute eng ye gwa o norten sewe o nege ek ska fm siki no program te on tswana o sichwaga etwa ga tin sewe ga minute e ye gwa ga itamagere na go sa a iri xamtio